چه قصر و علب قدس چه قصر و علب قدس موت ایچی تار پردون چوی اره چلا اکیر اقر پردون سنی دا اکچا دیوس چلا اکیر اقر پردون کچر سانتو چلا کشین کویوی چلا که منو که یار سانیداد todo tumor, todo cáncer, todo diabetes, todo SIDES, toda alta presión, baja presión, todo cólico irritable, toda infección intestinal, todo úlcera gástrico, todo bacterio y llamáis soja quien da soja se va ay ya va soja maya canda soja que hombre que manejo que Dios y da mai soja y la mamá mai sí. Se queda su camaya. Como el que me le va a echar. Es que se van a operar. O echan en que echar Dios.